0: moto mo kwa chalite bona kula kisayo denge usali
1: telema
0: twende dalela ka mwana mbale dalaka te lokau kuzwa ha.